Digante luy tukulor ak nari ganaran ab sose ki abulebu ab khason keken du fi mom waxuma lak la cewal la sire wi ganara cheikh samba jara bayne na bu wax fofuta je na wut ku mel niki mom ndax sangi futa jale ñoy jami ganara ko xamni yalla di bur te gem ni ahmadu mom.

musul reey lu ngistalulit musul ramba tewat na li baganara musul gislu haram musul lalu haram selam gumat.